0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: Bankal Habib, Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: منشیات کیسے میں گرفتار کوکین کوئین انمول عرف پنکی کراچی کی مقامی عدالت میں پیش. پولیس کی عدالت کے جائزے کے لیے پنکی جو وڈیک ریمانڈ دینے کی صدا. عدالت پولیس کی ریمانڈ والی صدا تے فیصلہ محفوظ کر ورتو. پنکی کے پہری پیشے کے پروٹوکول میں پیش کردر پولیس بی پیشے کے پنکی کے سخت سیکورٹی ہتھ کڑی ہنی عدالت میں پیش کیا. پنکی جانچ دوران پولیس تے جانچ دوران تشدد کرنے جو الزام لگایا. پنکی جج آدھو بیان دنوں تے سب کچھ اگونو مرس کرائے رہے واہے موکے باوی دیئے اگو کھائیوں ہوئے ہو موتے تشدد کرے چاہے ہوئے تے سب کچھ قبول کرنے تے تو انجے کٹر بکھے بکھڑن دا سی

0: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
1: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
0: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
1: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
0: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
1: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-230
2: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹو لگران لائے خوش خبری چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھٹو پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھٹو لگرایو سیمنٹ جی جالی بلاک ائی سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
3: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4